oiro munda tuono uziwo ubao au kukaisho kurukenza munango usiruwa mpologoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingiro munda ofudu na izana igarao yali yankwe igara wati ebi solo byombyo na biwulia nti mukakati teto kolero otia nti kibaire kyetaagisha kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timmaite kiri kuiraku yandi malire nakuimeka ngompologoma akali kwata onte ngakali kwatomboli ngakali kwatombizi osoro kuona nti ensonga te kwataku olwo kubateri kuniwe kibibi no kuwagire kintu ekibibi nti olwo kubatiki kwataku eizo kisoro kwataku niwe.

0: Maku umanga tuiromu kaluru mutu ima. Nere tuwa kubasiba. Mutu dambie kimara. Mutu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele live updates TV abagwele bayizenga abacomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire omanyumba gawe so ngabugwele live updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye so muli sisye entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwo yongere ok subscribing au sharing au liking
0: ya babyenja bulo ko ize banyabo ne basero na baire ku Emmanuel C5 Maita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiromu kaluru mutu ima. Nere utu wakubasiba. Mutu dambie kimara, mutu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli basiru siruino, muli bachafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somereino. Nebi nte vilete nsunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefu akali fu anofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kili okwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Adia nafu angakali kwa kwa hivyo ndoza, malibifu na mtu. Atia ndikuwa kwa mubeno uyonjo mbakagani. Oya leke izuli omtao ni ejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jegitaka. Neni mudui uje nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsirakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine ndoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neogumanga okuminga mwro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

yao Narumbu kasaru na kari yao Yarumaito enda msaiza wa bakarinu Natuka vanae mugamba mtia wana Matibata aiso tulivu Nenga vambaito vatu wa wekibuli

0: Makumanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tu wakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikome. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira okubugwere live updates TV abagwere bayizire nga bakomplaining nga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu mara abagwere abasinga okwedima bakobantu tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwere live updates TV tugezere ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisye entumula ye taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikirizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyabu neba sebo na baile kuchia Manuel C5 Maita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimala, mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mli kuletoru gezi gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mliwa siru siru ino, mliwa chafu. Niki tuletoro malaria. Obanga timu maite, zinasomere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somereino. Nevi nite vireten sinumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogu wa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba zema kobera mazima kwange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kobera, mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtao ni ejeri, waa jegi basika mama anye. Oya jensu na giviali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa ya nsirakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga uguminga mwro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unsu natieta kufunyiriji, kubwa ngona nilo likufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.